Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն։ Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։ Մասնավորապես վերջին միջազգային միջոցառումները փոխադարձ այցելությունները և բազմակողմ հարթակներում հաստատված կապերը վկայում են, որ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվել։ Աֆրիկյան երկրների հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդումից բացի պաշտոնական Բաքուն փորձում է զարգացնել գործընկերությունը տնտեսական, մարդասիրական և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանը մարդասիրական նախագծեր իրականացնում է Աֆրիկյան երկրներում, ինչպես պետության Պեսել Հեդրալիևի հիմնադրամի միջոցով կրթության, առողջապահության և սոցիալական ոլորտները ներառող նախաձեռնությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերվում տարբեր երկրների, ինչպես նաև աջակցություն է ցուցաբերվում մարդկանց սոցիալական բարեկեցության բարելավման համար։ Այս համագործակցությունը ավելի ակնհայտ է դարձել, հատկապես համավարակի և մարդասիրական արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Նույնիսկ ժամանակ էներգետիկան վտանգության, նորարարության և թվային կառավարման ոլորտում Ադրբեջանի փորձը գրավում է Աֆրիկյան երկրների ուշադրությունը։ Մասնավորապես ասան ծառայություն մոդելը համարվում է հաջողակ հանրային ծառայությունների օրինակ մի շարք երկրների համար։ Էլեկտրոնային կառավարման, թափանցիկ կառավարման և քաղաքացիների գոհնակության վրա հիմնված այս համակարգի փորձի փոխանակումը համարվում է ապագա համագործակցության հիմնական ուղություններից մեկը։ Էներգետիկայի ոլորտում Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված փորձը նույնպես հետաքրքրություն է ներկայացնում Աֆրիկյան երկրների համար։ Քննարկվում են վերականգնվող էներգիայի, նավթի և գազի նախագծերի կառավարման, ինչպես նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Միաժամանակ ընդլայնվում են նաև ադրբեջանական ընկերությունների Աֆրիկյան երկրներում իրականացվող խոշոր նախագծերի մասնակցելու հեռանկարները։ Պաշտոնական Բաքվում փորձում է ամրապնդել միջազգային գործընկերության աշխարհագրությունը, ընդլայնելով հարաբերությունները Աֆրիկայի հետ։ Այս համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսական շահերով, այլև հիմնված է փոխադարձ աջակցության և համերաշխության վրա։ Բաքվում կայացած Աֆրիկայի օրվա նվիրված միջազգային համաժողովում Ելույթ ունենալով Յալչին Ռաֆիևը նշել է, որ Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ արգանքի, պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աջակցության վրա։ Առաջիկա ժամանակահատվածներում Աֆրիկայի հետ համագործակցությունը կարող է դառնալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղություններից մեկը։ Մասնավորապես նախատեսվում է նոր նախագծերի իրականացում հումանիտար դիվանագիտության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, թվային տեխնոլոգիաների և հանրային ծառայությունների ոլորտներում։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

հաղորդումը Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահել մեր հողերը, այլև փորձել է ոչնչացնել և երկրի երեսից ջնջել մեր ազգային և մշակութային հարստությունը։ Նախ և առաջ նրանք ցեղասպանություն են իրականացրել տարածաշրջանի մշակութային պատմության դեմ։ Խորամանկայերը կարծում էին, որ այս վայրում Ադրբեջանի հետքերը ջնջելու և օկուպացված տարածքները իրենց համարելու համար նախ պետք է ոչնչացնեն պատմական և մշակութային հուշարձանները։ Հետևաբար նրանք այստեղ գտնվող բոլոր հուշարձանների նկատմամբ առանձնահատուկ դաժանություն են դրսևորել Աղդամի շրջանում ոչնչացված հուշարձաններ։

Աղդամ քաղաքում Մերթ Ֆարկուսյանից առաջ 2001-ի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող համաշխարհային նշանակության պատմական և ճարտարապետական Ուզերլիք թեփի հուշարձանը այրվել և ոչնչացվել է հայերի կողմից։ 14-րդ դարի քարի հուշարձանները Քենգերլիում, Խան Գզանաթավայնի և նրավորդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահ Բուլաղ ամրոցը, Խանողլու դամբարանը, Փափրևեն գյուղում, Մզկիթը և այլ պատմական ճարտարապետական հուշարձաններ օկուպացիայի ընթացքում նույն պես ոչնչացվել են հայերի կողմից. 1868-1870 թվականների ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆի Խան Ղարաբաղլիի կողմից կառուցված Աղդամի Ջումա մզկիթը նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Թրասաշտանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Շուշայի ավերված հուշարձանները։ Շուշայում մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեծ մասը ջնջվել է երկրի երեսից։ Այս շենքերի շարքում ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեկովի, Բյուլբյուլի, Միր Մովսում Նավվաբի, Հուշա Ամալիր թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, Արվեստի պատկերասրահը, Մոլլա Պանահ Վագիֆի դամբարանը և այլ պատմական շենքեր։ Օկուպացիայի ընթացքում հայերը նաև քանդել են 550 հին բնակելի շենքեր, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Լաչինի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ավերված հուշարձանների շարքում են Ջիջիմլի գյուղում գտնվող Հինտաչարը և Պահեստը, Գյուլաբիրդում գտնվող Սարա Շղի դամբարանը, Զեյվեյում գտնվող Շեյխ Ահմեդի, Սոլտան Բաբայի տաճարը և Մինքենդում 15-րդ դարի տաճարը, Քյոսալույում գտնվող 9-րդ դարի Աղողլան տաճարը և ամրոցը, Գարգշլաում գտնվող Դեմիրովլու Փիր տաճարը, Բյովլուկ գյուղից հյուսիս գտնվող Ֆաթալի Փայայի հին ալբանական տաճարը, Հյուսիսլու գյուղի Խանի գերեզմանատանը գտնվող Զանգեզորի Սուլտաններ, Գարա Մորտոզայի, Ալմամետ առաջինի և Ալմամետ երկրորդի դամբարանները և այլն։ Ջաբրայելի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ջաբրայելի շրջանում մեր հին պատմությունը արտացոլող հանրապետական և տարածաշնային նշանակության պատմական և ճարտարապետական հուշարձանները այդվում շրջանի հյուսիսում գտնվող Ալ-Փաշա լեռան վրա գտնվող Ջաբրայել ատա դամբարանը 12-13-րդ դարերում թշնամու հարձակումներից պաշտպանվելու համար Դիրի դաղի վրա Արազգետի ձախապին կառուցված Գզգալասան ավերվել են։ Ֆիզուլիի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ահմեդալլար դամբարանը, Բադի դամբարանը, Միրալի դամբարանը, Ֆիզուլի քաղաքում գտնվող 10-րդ դարի Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Գարգա Բազար գյուղում 1682 թվականին հիմնադրված Հաջի Գիասեդդին գյուղը, 1684 թվականին կառուցված Կարավանսարայը, Գոչահմեդլի գյուղի հին մզկիթը, Գարգա Բազար գյուղում գտնվող 13-րդ դարի Ջալլի դամբարանը, Գորազիլի գյուղերում գտնվող 19-րդ դարի Ալի և Քերիմի կամուրջները և հին պատմության բազմաթիվ այլ հուշարձաններ ոչնչացվել են հայկական զավթիչների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կողմից յուրացվել, ավերվել և թալանվել են ավելի քան 700 պատմական հուշարձաններ, 22 թանգարաններ, այդվում 100,000 թանգարանային ցուցանմուշներ, 927 գրադարաններ, 58 հնագիտական բնակավայրեր և 26 ամրոցներ և պարիսպներ, ինչպես նաև այլ մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակահայական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով միջին միջանցքով փոխադրվող բերների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլ այդ միջ

Ջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու Թբիլիսի Կարսիր Կաթողին, ինը միջազգային օդանավակայաններ եւ հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի Միջանսկը կկրկնա պատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական եւ քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացների են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշտանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է չեն բացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակաղակական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները և դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց և մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը և հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի և արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը, կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները և կրճատում անձնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանայական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանայական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը, սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ և առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, և միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիվտի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ է, որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նորարարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելու բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է, և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Կամարջովատ մեգոբրեբո, ռոգոր գաղթը խանք ենդի Ստեպանակերտի։ Աթա շույդա սորմուզդը թորմեծըս, Արաբաղիս խանիս, պատալի խանիս վաժմա, ռումել մազ դար սակալակի շուշա, բրձանա շուշաս մտի զիրշի, թալցար մտացի տերիտորիս մշեն է բլովա, ռատա ծիվի չէ մոտ գոմա զամթրիս թույեբի գայդ արի բինատ, ամ տերիտորիաս խան կենդի Իբրահիմ խալիլ խանիս պատիվսաց է մատ էց ոդա։ Մոգույանը բիտի Իբրահիմ խալիլ խանիս վաժմա, միրտու գուլու խանմա խան կենդի, սատաց միսի ուջախի դախրուն նատեսավեպի ձամթրիս թույեպսատ արեպնեն, թավիս սախ վարել մեղղլես, պարի ճահան բեիս սաչուկրատ գադասսամ։ Աթասրվաս խութից լիստոտխմետ մայս, կորիկ չայիս խլչեքրուլ է բիսադամ, Աթասրվաս ծամետից լիստորմետի օկտոմբրիս Գուլիստանից խլչեքրուլ է բիշեմդեք, ռոմիտաց Ղարաբաղի սախանոս Ռուսեթիս իմպերիաստան շերտեպա օպիսիալուրատ դադաստուրդամ, խանքենչի Ռուսուլի կավալերիիս կորպուսի կանլակդամ, ռամաց սոպլիս ադրեմ շիդովիանի աղոյովուլի ծխովրեպա դարղվիա, Աթասրվաս ոզարված լիս ատտեբերվլիս թուրկ մենչայիս խլչեքրուլ է բիշեմդեք ամ տերիտորիազեմ, Աջարուլի Իրանիդան դա Օսմալետից Թուրքետիդան սոմխուր յոջախի բիզիդի ռաոդենովա չասախլես։ Դա մի ուղեդավա դիմիսարով, իսինի սամուշավ ադգիլը վիտիղ ունեն ուզրունվել գոպիլնի դա չեի երախեպուլնի, ծարիստուլի արմիիսը դա սախնձիպո ադմինիստրացի է բիսամբ է դրունած իլեպշի, ամ ադգիլի սախելի Մեսխրամետ է սավուկունիս, ծարիս տուլի ռուսետիս, խվելը սամխեդրու դա, սամոքալոքորուկ ազե խանքենդիս սախելիթա ասախուլի։ Բիրբենիմ ծոպլիոմիս չեմ դեկ շեքմների սիտուացիի տիսար գեմլես դա, ռուսեցի բոլշևիկ էդվիս խելցուպլեպաշի մոսուլիս չեմ դեկ, սոմխեբիկ իդեուպրո գակ տիուրնեն, դա Կավկասիաշի դայիցղես միցիս միտացեպիսը դամ ձակրուլի արմենիզացիիս պոլիտիկից գանխործի էլեպա, ռոմնից գանխործի էլեպաց Օսմալիտիս իմպերիաշի վերշեցլես։ Ամ Սակմիանովիս սածղիսի նաղոպի եղո իստորիաշի պիրվելած ծապջոթա Սոմխետիս ծախնձիպոս շեքմնա, Ազերբայիջանիս, Իրավանիս, Նախչևնիսը դա զանգեզուրիս կալակյուվիս տերիտորի եպսե, բոլշևիզմիս, պոլիտիկիս դախմարևիտ, Թավիանդի ամոուծուրավի միցիս սիխարբիտ, դա ամդ էրիտորի է բիտուկմա գոպիլովիտ, Սոմխեմմա գարգովուլի դրոյի շեմդեք, աթասխրաս ոցիանց լեպշիմ, դա իսկես պրետենձի է բիս ծամողենևա։ Ազերբայիջանիս Արաբաղիս միցևս է, դա մշույդովիանի Ազերբայիջ Մատ մշոբլի ուրի միձյաբիդան Հուսետի շեյարաղեպուլի ձալվիս զախմարեպիտ, Ազերբայիջան լվիս ինաղմդեք չադենլի կրեմինալ ուրի պրովոկացի է միսադա մասոբրի վիմ կրոլովիշ պշեմդեք, ատասխրասոզ Մոսկովիս միեր Ազերբայիջանիս խմզղանելա դանիշնուլի Հուսեցի դաբադեպուլի Սերգեյ Միրինովի Կիրովիս գադացղետ իլպիտ խանքենդիս կալակ սախելի շեեց վալադաստե պանակերտի ու էցոդամ։ Սոմեխի բոլշևիկ էպիս լիդերի Ստեպան Շաումյանիս պատվիսաց է մատ։ Հոմել մած իրադատ ու խելնձխան էլա ոչիատազրմետի Ազերբայիջան

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն։ Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։ Մասնավորապես վերջին միջազգային միջոցառումները փոխադարձ այցելությունները և բազմակողմ հարթակներում հաստատված կապերը վկայում են, որ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվել։ Աֆրիկյան երկրների հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդումից բացի պաշտոնական Բաքուն փորձում է զարգացնել գործընկերությունը տնտեսական, մարդասիրական և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանը մարդասիրական նախագծեր իրականացնում է Աֆրիկյան երկրներում, ինչպես պետության Պեսել Հեդրալիևի հիմնադրամի միջոցով կրթության, առողջապահության և սոցիալական ոլորտները ներառող նախաձեռնությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերվում տարբեր երկրների, ինչպես նաև աջակցություն է ցուցաբերվում մարդկանց սոցիալական բարեկեցության բարելավման համար։ Այս համագործակցությունը ավելի ակնհայտ է դարձել, հատկապես համավարակի և մարդասիրական արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Նույնիսկ ժամանակ էներգետիկան վտանգության, նորարարության և թվային կառավարման ոլորտում Ադրբեջանի փորձը գրավում է Աֆրիկյան երկրների ուշադրությունը։ Մասնավորապես ասան ծառայություն մոդելը համարվում է հաջողակ հանրային ծառայությունների օրինակ մի շարք երկրների համար։ Էլեկտրոնային կառավարման, թափանցիկ կառավարման և քաղաքացիների գոհնակության վրա հիմնված այս համակարգի փորձի փոխանակումը համարվում է ապագա համագործակցության հիմնական ուղություններից մեկը։ Էներգետիկայի ոլորտում Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված փորձը նույնպես հետաքրքրություն է ներկայացնում Աֆրիկյան երկրների համար։ Քննարկվում են վերականգնվող էներգիայի, նավթի և գազի նախագծերի կառավարման, ինչպես նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Միաժամանակ ընդլայնվում են նաև ադրբեջանական ընկերությունների Աֆրիկյան երկրներում իրականացվող խոշոր նախագծերի մասնակցելու հեռանկարները։ Պաշտոնական Բաքվում փորձում է ամրապնդել միջազգային գործընկերության աշխարհագրությունը, ընդլայնելով հարաբերությունները Աֆրիկայի հետ։ Այս համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսական շահերով, այլև հիմնված է փոխադարձ աջակցության և համերաշխության վրա։ Բաքվում կայացած Աֆրիկայի օրվա նվիրված միջազգային համաժողով Ելույթ ունենալով Յալչին Ռաֆիևը նշել է, որ Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ արգանքի, պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աջակցության վրա։ Առաջիկա ժամանակահատվածներում Աֆրիկայի հետ համագործակցությունը կարող է դառնալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղություններից մեկը։ Մասնավորապես նախատեսվում է նոր նախագծերի իրականացում հումանիտար դիվանագիտության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, թվային տեխնոլոգիաների և հանրային ծառայությունների ոլորտներում։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

հաղորդումը, Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահել մեր հողերը, այլև փորձել է ոչնչացնել և երկրի երեսից ջնջել մեր ազգային և մշակութային հարստությունը։ Նախ և առաջ նրանք ցեղասպանություն են իրականացրել տարածաշրջանի մշակութային պատմության դեմ։ Խորամանկայերը կարծում էին, որ այս վայրում Ադրբեջանի հետքերը ջնջելու և օկուպացված տարածքները իրենց համարելու համար նախ պետք է ոչնչացնեն պատմական և մշակութային հուշարձանները։ Հետևաբար նրանք այստեղ գտնվող բոլոր հուշարձանների նկատմամբ առանձնահատուկ դաժանություն են դրսևորել Աղդամի շրջանում ոչնչացված հուշարձանները։ Աղդամ քաղաքում մեր թվարկությունից առաջ 2001-ի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող համաշխարհային նշանակության պատմական և ճարտարապետական Ուզերլիք թեփի հուշարձանը այրվել և ոչնչացվել է հայերի կողմից։ 14-րդ դարի քարի հուշարձանները Քենգերլիում, Խան գզանաթավայնի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահ Բուլաղ ամրոցը, Խանուղլու դամբարանը, Փափրևեն գյուղում, Մզկիթը և այլ պատմական ճարտարապետական հուշարձաններ օկուպացիայի ընթացքում նույնպես ոչնչացվել են հայերի կողմից։ 1868-1870 թվականների ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆի Խան Ղարաբաղլուի կողմից կառուցված Աղդամի ջումա մզկիթը նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Շուշայի ավերված հուշարձանները։ Շուշայում մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեծ մասը ջնջվել է երկրի երեսից։ Այս շենքերի շարքում ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեկովի, Բյուլբյուլի, Միր Մովսում Նավվաբի Հուշա Ամալիր թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, Արվեստի պատկերասրահը, Մոլլա Պանահ Վագիֆի դամբարանը և այլ պատմական շենքեր։ Օկուպացիայի ընթացքում հայերը նաև քանդել են 550 հին բնակելի շենքեր, զգալի վնաս հասնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Լաչինի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ավերված հուշարձանների շարքում են Ջիջիմլի գյուղում գտնվող Հինտաճարը և Պահեստը, Գյուրաբիրդում գտնվող Սարա Շղի դամբարանը, Զեյվեյում գտնվող Շեյխ Ահմեդի, Սոլտան Բաբայի տաճարը և Մինքենդում 15-րդ դարի տաճարը, Քյոսալույում գտնվող 9-րդ դարի Աղողլան տաճարը և ամրոցը, Գարգշլաում գտնվող Դեմիրովլու Փիր տաճարը, Բյովլուկ գյուղից հյուսիս գտնվող Ֆաթալի Փայայի հին ալբանական տաճարը, Հյուսիսլու գյուղի Խանի գերեզմանատանը գտնվող Զանգեզորի Սուլտաններ Գարամորտոզայի, Ալմամետ առաջինի և Ալմամետ երկրորդի դամբարանները և այլն։ Ջաբրայելի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ջաբրայելի շրջանում մեր հին պատմությունը արտացոլող հանրապետական և տարածաշրջանային նշանակության պատմական և ճարտարապետական հուշարձանները այդվում շրջանի հյուսիսում գտնվող Ալ-Փաշա լեռան վրա գտնվող Ջաբրայել ատա դամբարանը 12-13 դարերում թշնամու հարձակումներից պաշտպանվելու համար Դիրիդաղի վրա Արազգետի ձախապին կառուցված գզգալասան ավերվել են։ Ֆիզուլիի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ահմեդալլար դամբարանը, Բադիի դամբարանը, Միրալիի դամբարանը, Ֆիզուլի քաղաքում գտնվող 10-րդ դարի Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Գարգաբազար գյուղում 1682 թվականին հիմնադրված Հաջի Գիասեդդին գյուղը, 1684 թվականին կառուցված Կարավանսարայը, Գոչ Ահմեդլի գյուղի հին մզկիթը, Գարգաբազար գյուղում գտնվող 13-րդ դարի Ջալլի դամբարանը, Գորազիլի գյուղերում գտնվող 19-րդ դարի Ալի և Քերիմի կամուրջները և հին պատմության բազմաթիվ այլ հուշարձաններ ոչնչացվել են հայկական զավթիչների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կողմից յուրացվել, ավերվել և թալանվել են ավելի քան 700 պատմական հուշարձաններ, 22 թանգարաններ, այդվում 100,000 թանգարանային ցուցանմուշներ, 927 գրադարաններ, 58 նագիտական բնակավայրեր և 26 ամրոցներ և պարիսպներ, ինչպես նաև այլ մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղի ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։
Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևանների են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապերը և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանսկը, Արևելք, Արևմուտք տրանսպորտային զարգերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանսկով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսվում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմ բացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական ներուժի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները և դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց և մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքին անընդհատ ուսուցումը և հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը, կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները և կրճատում անձնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը, սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ և առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, և միայն

Այնց հետո կայլի է շարունակել մեր գործնեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաևտիև արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի սկայական ռիսկ բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է, և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց COP 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։

Milli Meclisi Xosnak Sayıba Qafarovaya Handipumu Türkiyə Poxnaxaqa Cevdet Yılmazı Qılxavrat Patvirakuçani Tsutiya Talisvor Klimayakan Divanagitutsyan Hartsum Yerkir Xortanakan Makardakov Aktivorin Integrvatsiya Gorsntatsin Miajamuna Gorsa Lider Makardakov Tırvatsoğ Ersnarı Tsutiyan Talisvor Adırbeycanoni Kop Ksanin Jarangutyunu Türkiyəin Poxantsılı Gorsntatsi Konkret Çanaparayın Kartes Kazma Kerpşakan Desan Künis Adırbeycani Porsa Kamvorakan Şarjman Amutangutyan Arzana Grutyunu Riller Atamichos Nariyet Aşkatan Kev Logistik Karavarman Volurtum Angına Atayli Türkiye Hamar. Kop Yeresun Mekiyans Kasumu Türkiye Mivadır Beçeni Porsi Okta Gorsumu Patmakan İradar Tünevur Hastatum Emer Taraz Aşşani Açok Gışırı Hamaş Hrayın Kakakan Çamiç. Arafayın Kovkası Yev Pokaraysa Yetaraz Aşşan Ayşım Handa Sengalis Vorpes Matavor Yev Divana Gitakan Kentronlar Vorta Glutsvum En Global Hentierner. Beli Mukayasat Voroşumu Tsutiyatari Svor Bakvu Meknarkats Klimayakan Maratonu Kışarnak ve Antalya'yım Yevor Estafet Ту сали зеркеруме Анкаран ев Бакум патрастен горсел ворпис мясна кануш климай попохтяндым пайкаром евнеркай сиракансюну хуйснер шинчо газданашана амбохша шхари хамар Мерзайни дроша Миджезгайн радио цунги Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2023 թվականի պետական բյուջեն Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ասագրված առաջնորդ իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առաջնորդ այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում ասագրված առաջնորդում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի եւ Լաչինի շրջանների միջազգային օտանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ասագրված առասնորում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օտանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ասագրված առասնորում անցկացվող հեղնակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին եւ համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր եւ 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայի ասագրվել և բարեկարգվել են։ Ասագրված տարաստնում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ասագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ասագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով Վարշավայի Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլի Մեջլիսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին սնարարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայի ստաստագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտո։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները 44 օրյա հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը։ Մեր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Խանքեն
Հայրենդիում խոճալույում երեխաներ են ծնվում։ Եվ այս օղերիցը, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդի հաղթանակների հեղինակ, հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար

Ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի, ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված սահմանադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասնական ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են Հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք ճանաչում ենք ձեր գերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաները, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցությամբ։ Մեր երկրում այս ուղղությամբ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ էներգետիկ և տրանսպորտային հանգույցի վերածված Ադրբեջանը նույնպես ձեռք է բերել հուսալի և վստահելի երկրի համբավ։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, ադրբեջանում տիրող կայունությունն անվտանգությունը հատուկ նշանակությունն են։ Որպես կայունության կղզյակ, ադրբեջանը կարևոր կողմեր է անում և ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման և երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վարշավականության արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ Սելի միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանքենդիում տեղ ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնան ժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության և համագործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են ադրբեջանի կողմից սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը, նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր ադրբեջանի հանրապետությունը առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով ավելի համարձակ Կորեն և սկզբունքներին շարունակում է իրանկախ քաղաքականությունը, նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների և իրինքնիշխան իրավունքների վրա, վստահորեն շարժվում է դեպի առջևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները զարգացել են տարբեր ուղղություններով, ձեռք բերելով նոր բովանդակություն և ավելի լայն ռազմավարական երանգներ։ Այս հարաբերությունների առաջին քայլերը ձեռնարկվել են 17-րդ դարի սկզբին Գերմանացի գաղութարարների Ադրբեջան գաղթով։ 17-րդ դարից ի վեր ձևավորված պատմական և մարդասիրական հարաբերությունները և Ադրբեջանում պահպանված գերմանական ժառանգությունը հանգեցրել են երկու ժողովրդների միջև հատուկ կապերի ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև համագործակցություն ուշադրություն է գրավում որպես երկարաժամկետ գործընկերության մոդել, որը հիմնված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերի և ընդհանուր պատմական հիշողության վրա։ 17-րդ դարի սկզբին Հարավային Կովկաս գաղթած գերմանական ընտանիքները շատ կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Այսպիսով, ցարական Ռուսաստանի վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում վերոնշյալ ընտանիքները հիմնականում բնակություն են հաստատել ներկայիսի Գյոյգյոլի, Շեմքիրի, Թովզի և Ստաֆայի շրջանների տարածքներում և հիմնել նոր բնակավայրեր։ Խանարխլար գյուղում հիմնադրված առաջին գերմանական գաղութի Ելենենդորֆի հիմնադրմամբ տարածաշրջանում սկսեցին արագ զարգանալ խաղողագործությունը, գինեգործությունը և գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Այստեղ տեղափոխված գերմանացիները իրենց հետ բերեցին եվրոպական տնտեսական ավանդույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ և աշխատանքային մշակույթ, և մեծ ներդրում ունեցան տեղական տնտեսության վերածննդի գործում։ Հաջորդ տարիների նոր գաղութների հիմնադրումը ինչպիսիք են Անենֆելդը ներկայիս Շեմքիրի շրջանի տարածքում, որը գտնվում է Գյանջայից 35 կիլոմետր հյուսիսարևմուտքը, Գյորգսֆելդը շրջանի Չինարլի բնակավայրում, Էգենսֆելդը Ըրմաշլի գյուղում, Տրաուբենֆելդը Թովզի շրջանում, Ելիզավետինկան Ախստաֆա քաղաքում, Գրինֆելդը Ախստաֆայի շրջանի Վուրգում բնակավայրում և Ալեքսեևկան Հասանսու գյուղում հանգեցրին տարածաշրջանի ավելի մեծ վերածննդի։ Այս ժամանակահատվածում գերմանացիները կառուցել են գործարաններ, ֆաբրիկաներ, դպրոցներ, դեղատներ, բժշկական կենտրոններ, թատրոններ, հյուրանոցներ, գրադարաններ, եկեղեցիներ, ինչպես նաև անցկացրել են հեռախոսագիծ։ Գերմանական Siemens & Helsing ընկերությունը կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, անցկացրել երկաթուղիներ և նավթատար։ Գերմանացիները նաև նշանակալի հետք են թողել գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, արհեստների, կրթության և հասարակական կյանքի զարգացման գործում։ Ընդհանուր առմամբ այս գաղութները համարվում են Ադրբեջանի բազմամշակույթային պատմության հետաքրքիր էջերից մեկը։ Նույնիսկ այսօր Գյոյգյոլի և Շեմքիրի շրջաններում գերմանական ժառանգություն արտացոլող շենքերը, եկեղեցիները և հին բնակավայրները պահպանում են որպես այդ դարաշրջանի

իկեն թանի վկաներ։ 10-ին օրդարի վերջ եւ 20-րդ օրը սկզբին ավտային բոմը բազմաթիվ ճարտարապետների է ներգրավել Բաքու։ Գերմանացի ճարտարապետները նույնպես ակտիվորեն մասնակցել են Բաքվի շինարարությանը։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեի, Յոհան Էդելի, Կարլ Հիպուսի, Ադոլֆա Այխլերի, Պաուլ Շտերնի նման ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա կառուցված շենքերը մինչ օրս արդարում են Բաքուն։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեն Բաքվի պատմության մեջ է մտել որպես քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագծի ստեղծող։ Ֆոն դեր Նոննեն նաև դարձավ Բաքվի առաջին քաղաքային ինժեները, ակտիվորեն զբաղվելով Բաքվի սանիտարական հարցերի մշակմամբ եւ քաղաքային գույղու նախագծով։ 10-րդ դարի երկրորդ կեսին Սիմենսի եղբայրները Գետաբեկում ակտիվորեն զբաղվել են Պղնձի անկախարարի արտահանմամբ եւ մշակմամբ։ Նույնիսկ այսօր այս տարածաշրջանում պահպանվել են Սիմենսի եղբայրների կողմից անկախարարի տեղափոխման համար կառուցված կամուրջները։ Պատահական չէ, որ 2017 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով հանդիսավոր կերպով նշվեց Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերմանական բնակավայրերի հիմնադրման 200-ամյակը եւ դրան առնչվող միջոցառումներ անցկացվեցին Փարիզում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակում, Բերլինի Հումբոլդտի համալսարանում, Բաքվում եւ Շեմքերում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ. 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները.

շարունակ մենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդզգալ որպես միասնական ուժ։ Մայքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30 գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ, և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակության է ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Սադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի կոպ 29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ Կոպ 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աջող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքար։

կարում եւ ներկայիս իրականությունը հույսն շնչողած դանաշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2023 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերական խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգագրված առաջնորդ իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առաջնորդ այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում ազգագրված առաջնորդում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի եւ Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված առաջնորդում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված առաջնորդում անցկացվող ղեկնակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին եւ համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր եւ 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից ստասագրվել և բարեկարգվել են։ Ազգագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազգագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազգագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին ներառյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից ստաստագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։ 44 օրի հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը։ Մեր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Քենդիում, Խոջալույում երեխաները են ծնվում, և այս օղերից, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացվում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդի հաղթանակների հեղինակ հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության, արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի՝ ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված ամրադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասնական Ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են Հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք շնորհում ենք ձեռք բերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության Ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաները, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են Ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցության։ Մեր երկրում այս ուղղությամբ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ էներգետիկ և տրանսպորտային հանգույցի վերածված Ադրբեջանը նույնպես ձեռք է բերել հուսալի և վստահելի երկրի համբավ։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, Ադրբեջանում տիրող կայունությունն անվտանգությունը հատուկ նշանակությունն են։ Որպես կայունության կղզյակ, Ադրբեջանը կարևոր կոչ է

Հրանում եւ ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման եւ երկրի վրա խաղաղություն հաստատող ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ Ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վարշավականության արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ դարձել է միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանքենդիում տեղ ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության ինֆոմոգործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի կողմից սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից սվարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը, առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով, ավելի համարձակորեն և սկզբունքորեն շարունակում է իրանկախ քաղաքականությունը, նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների և իրենքնիշխան իրավունքների վրա, վստահորեն շարժվում է դեպի առջևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները զարգացել են տարբեր ուղղություններով, ձեռք բերելով նոր բովանդակություն և ավելի լայն ռազմավարական երանգներ։ Այս հարաբերությունների առաջին քայլերը ձեռնարկվել են 17-րդ դարի սկզբին գերմանացի գաղութարարների Ադրբեջան գաղթով։ 17-րդ դարից ի վեր ձևավորված պատմական և մարդասիրական հարաբերությունները և Ադրբեջանում պահպանված գերմանական ժառանգությունը հանգեցրել են երկու ժողովրդների միջև հատուկ կապերի ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև համագործակցություն ուշադրություն է գրավում որպես երկարաժամկետ գործընկերության մոդել, որը հիմնված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերի և ընդհանուր պատմական հիշողության վրա։ 17-րդ դարի սկզբին հարավային Կովկաս գաղթած գերմանական ընտանիքները շատ կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Այսպիսով, ցարական Ռուսաստանի վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում վերոնշյալ ընտանիքները հիմնականում բնակություն են հաստատել ներկայիսի Գյոյգյոլի, Շեմքիրի, Թովզի և Ստաֆայի շրջանների տարածքներում և հիմնել նոր բնակավայրեր։ Խանարխլար գյուղում հիմնադրված առաջին գերմանական գաղութի Ելենենդորֆի հիմնադրմամբ տարածաշրջանում սկսեցին արագ զարգանալ խաղողագործությունը, գինեգործությունը և գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Այստեղ տեղափոխված գերմանացիները իրենց հետ բերեցին եվրոպական տնտեսական ավանդույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ և աշխատանքային մշակույթ և մեծ ներդրում ունեցան տեղական տնտեսության վերածննդի գործում։ Հաջորդ տարիների նոր գաղութների հիմնադրում ինչպիսիք են Անենֆելդը, ներկայիս Շեմքիրի շրջանի տարածքում, որը գտնվում է Գյանջայից 35 կիլոմետր հյուսիսարևմուտքը, Գյորգսֆելդը շրջանի Չինարլի բնակավայրում, Էգենսֆելդը Ըրմաշլի գյուղում, Տրաուբենֆելդը Թովզի շրջանում, Ելիզավետինկան Ախստաֆա քաղաքում, Գրինֆելդը Ախստաֆայի շրջանի Վուրգում բնակավայրում և Ալեքսեևկան Հասանսո գյուղում հանգեցրին տարածաշրջանի ավելի մեծ վերածննդի։ Այս ժամանակահատվածում գերմանացիները կառուցել են գործարաններ, ֆաբրիկաներ, դպրոցներ, դեղատներ, բժշկական կենտրոններ, թատրոններ, հյուրանոցներ, գրադարաններ, եկեղեցիներ, ինչպես նաև անցկացրել են հեռախոսագետ։ Գերմանական Siemens & Helsing ընկերությունը կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, անցկացրել երկաթուղիներ և նավթատար։ Գերմանացիները նաև նշանակալի հետք են թողել գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, արհեստների, կրթության և հասարակական կյանքի զարգացման գործում։ Ընդհանուր առմամբ այս գաղութները համարվում են Ադրբեջանի բազմամշակութային պատմության հետաքրքիր էջերից մեկը։ Նույնիսկ այսօր Գյոյգյոլի և Շեմքիրի շրջաններում գերմանական ժառանգություն արտացոլող շենքերը, եկեղեցիները և հին բնակավայրները պահպանում են որպես այդ դարաշրջանի կենդանի վկաներ։ 17-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբին նավթային բումը բազմաթիվ ճարտարապետների է ներգրավել Բաքու։ Գերմանացի ճարտարապետները նույնպես ակտիվորեն մասնակցել են Բաքվի շինարարությանը։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեի, Յոհան Էդելի, Կարլ Հիպուսի, Ադոլֆա Այխլերի, Պաուլ Շտերնի նման ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա կառուցված շենքերը մինչ օրս զարդարում են Բաքոն։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեն Բաքվի պատմության մեջ է մտել որպես քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագծի ստեղծող։ Ֆոն դեր Նոննեն նաև դարձավ Բաքվի առաջին քաղաքային ինժեները, ակտիվորեն զբաղվելով Բաքվի սանիտարական հարցերի մշակմամբ և քաղաքային կոյուղու նախագծով։ 17-րդ դարի երկրորդ կեսին Siemens եղբայրները Գեդաբեկում ակտիվորեն զբաղվել են Պղնձի անկախ քարի արտահանման
եւ մշակմամբ։ Նույնիսկ այսօր այս տարածաշրջանում պահպանվել են Սիմենս եղբայրների կողմից հանքաքարի տեղափոխման համար կառուցված կամուրջները։ Պատահական չէ, որ 2017 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով հանդիսավոր կերպով նշվեց Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերմանական բնակավայրերի հիմնադրման

ման 2 հարյուրամյակը։ Եվ դրան առնչվող միջոցառումներ անցկացվեցին Փարիզում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակում, Բերլինի Հումբոլդտի համալսարանում, Բաքվում և Շեմքերում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլեն։